mano wa jenije mini ma brantia bi ana ya frane ya pres ana mujia wani ma bi fohu ana mshaudia no wadi David ona so ana frane shape etu mrabia wa unusa etinu tininya what's not sinia wadi chamu ye what's ya